Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament.